Ah, sile ma kari mama bisi ala wika yele idana mtolipo wala na mtolipo tona mtolipo lana lodo yelomu shasha la wampo stops ti wante impleye eba kwa ye iba ti ya wampo stops ton ta wankese ti lorijin shito

Akande MFR lati mura mura mu bi kinun Radio FM oke gajoke ile badan la letente si Radio FM ma tesu waju.